fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippelskruv integrerad i en dubbel bakbåt. Landar på mittlinjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Då satsar jag en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet.

dyka in sig mot trampolinen och med bestämda steg springa in från den. Närmarna utsträckta skjuter underifrån, lyfter högt i luften och flyger.

tillsammans flyger de elegant ut i den stjärnklara natten medan den förbluffade publiken står av detta osannolika och spektakulära.